تبقى معايا وتفكر لوحدك عمري عمري ده احنا الاتنين قلبي واحد ده

علشان نهايتك ونهايتك يجرى ايه لو كانت اطول. انا مش بعتك دلوقتي انا بدي اقول ليه ده يحصل. علشان نهايتك ونهايتك يجرى ايه.

0: حبيبي.
1: معنا احنا بدايه الحكايه
2: ومحلاها حكايه
3: محلاها محبه
2: محلاها عشره.